Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville. Den kom fordi Ronstadt har bursdag til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.

0: med det.
1: Prøver du å gi meg traumer, det du sier, herre?
0: Ja, jeg måtte bare gjenskape situasjonen her.
1: Ja.
0: For at da jeg kom på jobb i går, så var ikke du her.
1: Nei, det er helt riktig det. Det er helt riktig, jeg var et helt annet sted.
0: Ja, du må ta det fra starten, for du ble altså stukket av en veps.
1: Ja, jeg tror det, rett og slett. Jeg kan ta det fra staten.
0: Ta det fra staten.
1: Jeg tar fra staten. Nei, i går, nei, hvor var det? Mandag,
0: det blir jo foregårs, da.
1: Ja, dagene går helt i sur nå selvfølgelig. Men jeg skal ta det veldig kort og effektivt. Mandag så sto jeg og kokte kraft på rekeskall hjemme.
0: Men bare det er jo nok til å snakke om en halvtime, og ja, hvorfor du gjorde det?
1: Nei, men det kan jeg ta en annen gang, det ble veldig god forresten. Og så plutselig så merker jeg at det er et eller annet på brystet mitt, og det var litt fluer der. De er det jo når man koker kraft på rekeskall. Og så børste vekk den flua, og så merker jeg sånn, oi, det gjorde vondt. Det gjorde skikkelig vondt, faktisk. Og så da var det et eller annet som da hadde stukket meg. Jeg tror det var en veps, for den var ganske liten også, men det kan, jeg vet ikke helt hva det var, men det var et eller annet som stakk meg. Og så tenkte jeg sånn, ja, ok, faen, det var dumt, på en måte. Skal ikke banne på radio.
0: Nei, jo, akkurat nå var det greit.
1: Ja, for det gjorde skikkelig vondt, faktisk. Så jeg tar en isbit, og så tar jeg kjøler ned foran på brystet. Dette her skjedde i øvre brysteregion. Så tar jeg en isbit, for jeg tenker at, ok, da har jeg i hvert fall fått ned hevelsen. Men så merker jeg etter hvert at det hjelper jo ikke i det hele tatt. Og så begynner hevelsen å spre seg videre oppover i kroppen. Så plutselig står jeg der med de store Sofie Lise-leppene, for jeg merker at de er dritskjære, og så begynner også ørene å heve seg. Og da begynner jeg å merke sånn, oi, dette her er ikke bra i hele tatt. Så jeg prøver å avkjøle leppene vi har is der da.
0: Kjære vene!
1: Og så begynner jeg å merke at jeg klør over hele kroppen. Sånn over hele kroppen. Litt sånn der febrilsk, og så får jeg litt sånn feberaktig følelse ved at det blir kald. Og da tenker jeg, det her må jeg søke opp. Så jeg går inn på lommelegen, søker litt der, og så finner jeg ut at ja, hvis du har hevelser andre steder enn der du har blitt stukket, så blir du ringet 113. Så jeg ringer 113. Og da kommer selvfølgelig ambulansen, ikke så lenge etterpå, kanskje 3 minutter etterpå. Jeg står ute i gata og vinker på den, og den skjønner jo at ok, her er det en fyr, og da klarer jeg bare å snakke i enstavelsesord, for jeg klarer ikke å åpne munnen nesten.
0: Ja, men Philip, altså, at det er så liten litte insekt kan gjøre så stor skade.
1: Ja, og jeg vet jo fortsatt ikke akkurat hva slags insekt det var, men jeg tror det var en veps.
0: Kjørte de med blålys?
1: Og så sitter jeg med da inn i denne bilen, og han sier sånn, ja, vet du hva, vi kjørte Kallis med en gang.
0: Det er såpass,
1: ja. Ja, det var såpass. Så får jeg en adrenalinsprøyte, og så ser han på tavla og spør han, du har veldig lavt blodtrykk. Har du alltid det, liksom? Sånn, ja, egentlig. Og så, jeg tror vi må ta en adrenalinsprøyte til, og så setter vi en ny igjen. På vei da, i nesten 200 kilometer på 109-veien opp til Kallnes. Og der så begynner heldigvis hevelsen å gå litt ned. Men når jeg ligger der på Kallnes, så får jeg høre at det er jo flere som har fått sånne stikk i løpet av dagen.
0: Ligger det flere der?
1: Ja, det ligger flere der, ja. Det er en som har tatt overdose, og så er det en som har blitt stukket i hånda eller annet. Det var mye rart, for å si sånn. Og da føler man også litt på at ja, jeg har fått vepsestikk, jeg. Mens her ligger det folk og dør,
0: ja,
1: på en måte.
0: Ja, ja, ja. Men du, det der, det er jo alvorlig, altså. Det kunne jo gått skikkelig gærent. Det var jo bra at du handlet så raskt, tenker jeg.
1: Ja, veldig.
0: Men så blir jeg så overrasket over, visste du at du var allergisk da?
1: Nei, jeg har jo blitt stukket av veps en gang tidligere, under foten. Da var det ikke noe problem.
0: Ja, men da, jeg tror du har vokst på deg en allergi.
1: Ja, vet du hva, det kan fort være altså. Fordi, ja, nei, legen mener jo da at dette her skal gå helt fint fremover, så jeg fikk ikke noe sånn der penn eller noe sånt. Du vet, sånn der adrenalinpenn.
0: Nei, jeg synes jo du skal ha det.
1: Ja, men det får jeg ikke. Så det får jeg ta med. Hvis det skjer en gang til, så kan det hende at jeg får det.
0: Jeg synes du er alle. Hvis jeg er lommelegen din, så skal du ha sånn adrenalinpen.
1: Det har vært gøy da. Det er noe å brife meg, er det ikke det?
0: Ja, jeg synes jeg liker før jeg vil ha en skjær da. Tilfelle skulle være allergisk mot veps.
1: Men det positive oppi alt det her, det er at vi tok masse blodprøver, og alt så kjempefint ut.
0: Du har gått skikkelig gjennom deg nå.
1: Ja, ja, nå er jeg i toppstand igjen da.
0: Ja, du er så frisk og fin, og jeg er så glad for at du er tilbake.
1: Ja, jeg måtte jo ligge på sykehuset der, og det er ikke så gøy. Det er dårlig aircondition,
0: ja.
1: Og TV funker ikke.
0: Og jeg hilser til alle dem på sykehuset.
1: Ja, men jeg fikk låne lader da.
0: Du fikk det,
1: ja? Ja, så jeg fikk komme meg hjem igjen med bussen.
0: Velkommen tilbake, Philip.
1: Tusen takk, det er hyggelig å være her.

0: er Maroon 5 I morgen. Låta heter Sugar. Hella.
1: Nå kåler du fælt, Heidi.
0: Ja, mye å tenke på ja, på denne sant, varme, det. Varme dagen. For dette her blir til nå den varmeste dagen. Vi skal opp I 30 grader, Philip. Mm-hmm. Så her det bare å stålsette seg. Ikke skal det blåse noe særlig. Legg en plan for den varme dagen din.
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg skal være ute og sole meg hele dag. Det det eneste jeg skal gjøre, rett og slett. Men vi kan ta en liten tur ut I trafikken, nå som vi først på dette med å være utendørs. Vi skal til Skiptvet, for der det nemlig et dyr I veibanen. Vi snakker da ved Løstvet på Fylkesvei 115, så se opp for dette dyret. Vi får håpe det I orden nå snart.
0: Så har vi fått en melding fra Torun. God morgen, skriver hun. Jeg vet ikke hvor hun befinner seg, men det 10 grader der Torun Så da litt nysgjerrig på hvor Torun for det jo litt lavt til å være Østfold.
1: Ja, det kan være... Jeg tror det fra Halden, men jeg ikke helt sikker. Det kan være langt inn I Halden-området. Men hun skriver også at faren min var ikke allergisk mot veps, men mot bier. Og da hovnet det veldig, veldig opp. Ha en fin dag videre.
0: Og grunnen til at Torun skriver til oss, det jo fordi vi har en avstemning ute om hva du allergisk mot. Det viser seg jo at Philip kanskje allergisk mot veps I og med at du hovnet sånn opp og havnet på sykehus I går. Mm-hmm. Det har heldigvis gått bra med deg, Philip, men du så jo aldri den vepsen. Nei. Du synes han var litt liten.
1: Ja, jeg synes han var litt liten, så det kan selvfølgelig ha vært en bie også. Og det burde vi da hatt med I avstemningen vår I appen NRK Radio.
0: Jeg tenkte ikke på det.
1: Nei, ikke heller. Nei,
0: det kan være veps slash bier slash humle da.
1: Ja, kanskje til og med jordveps.
0: Klegg.
1: Klegg, ja. Det også en slags bieting.
0: Ja, så nei, den litt ufullstendig.
1: Ja.
0: Vi har jo allerede 8 alternativer der, så det liksom ikke plass til alt. Men gå inn og klikk på hva du allergisk mot da.
1: Ja, og så kan det komme en oppdatering. Torun befinner seg I Aremark.
0: Ja, det såpass. Det nede I 10 der, altså. Ja, ja.

0: Det er et av de mest komplette skelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 ben og rundt 68% komplett, står det her.
1: Ja, tenk å liksom bare gå ut i haven og så grave litt og så bare sånn, der, skikk, der var det jo ben jo. Ja,
0: akkurat det som skjedde. Skelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota. I 2021, det er ikke lenge siden heller. Det var det et par år siden.
1: Har du prøvd å grave litt i haven din?
0: Nei, ja, mye, men der kommer det ikke opp sånt nå.
1: Jeg har tenkt, det kunne vært liksom 50 millioner dollar rikere. Det hadde vært noe det.
0: Jeg graver i hagen min, så bare hører jeg kling, kling, kling. Det er bare rett på sten, rett på granitten.
1: Men vi har jo noen saurskjeletter i Norge også, visste du det? Som har blitt funnet ut?
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei, på Svalbard, der er det massevis av det.
0: Hva slags type dinosaurer er det da?
1: Nei, det er sånne i vann, vanndinosaurer.
0: Ja. Men altså, de er jo hevgamle da. Det er utrolig, den dinosauren her, den, han der som vi snakker om her, Gus, altså. Ja. Jeg er tilbake til Gus. Han levde for mellom 72 til 66 millioner år siden.
1: Oi, det er jo før vikingtida det.
0: Ja, det er jo det.

0: allergisk du er?
1: Og så er det støv da, som 7%.
0: Ja.
1: Ingen er allergisk mot dyr.
0: Nei, og det er veldig rart, ja. For jeg er helt sikker på at det er noen som er de røytende katten og hundene og hestene vi kjenner. Og.
1: Jeg kjenner igjen, men han bor i Oslo, så det kan være at alle som bor i Østfold, som har flyttet hjem igjen, holdt jeg på å si, de er ikke allergiske mot dyr. Men så har vi Mette her da, Skredde Mette, hun skriver god morgen. Denne kroppen her, den tåler dessverre ikke reke. Og så skriver hun også digg med loff og et tykt lag med reker da.
0: Ja, det er veldig synd å være allergisk mot reker. Jeg kjenner en som er det, men vedkommende tåler skampi.
1: Oh.
0: Og det, ja, for det er en sånn stor reke, ikke sant? Mm-hmm. Og det er veldig rart at man kan være allergisk mot den lille reka, som vi har her, men ikke mot de store, men det er jo helt to forskjellige typer dyr da, sikkert da.
1: Ja, men er det ikke sant at ofte de minste dyrene er det giftigste også, er det ikke det?
0: Er det sånn i dyrverden?
1: Ja, jeg føler det er noe sånt. Mm. Men jeg har funnet frem noen rare allergier her også, Heidi.
0: Ja, får høre.
1: Visste du at man kan være allergisk mot sin egen svette?
0: Nei, det er veldig synd.
1: Ja, det tror jeg er veldig synd. Du kan også være allergisk mot kulde. Det er kanskje ikke så rart, men det er noen som er det faktisk. Også allergisk mot sol. Går helt fint. Og så fant jeg en gøy
0: der. Går ikke fint det? Det må være skyggen da.
1: Jeg har vært på en dag som denne. Jeg fant en gøy her også. Vibrasjonsallergi. Det er hvis noe, hvis du blir utsatt for vibrasjon, så kan du være allergisk.
0: Nei, det er mye rart de finner ut da.
1: Ja.
0: Her i verden. Men, vi lar avstemningen ligge ute. Hvor allergisk er du, og hva er du allergisk mot? Gå inn i appen NRK Radio.
1: Lykke til!

0: jeg må innrømme en ting. Det var jo veldig rart at ikke jeg kom på det med en gang. Men du spurte meg det dyreste spontankjøpet.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tok liksom den kåpa der.
1: Ja.
0: Det første jeg kom på. Det er veldig rart.
1: Ja, for jeg tror jeg har hørt rykter om at du har kjøpt noe annet også under en sending, eller noe annet.
0: Ja, jeg kjøpte jo en båt. Mens jeg var på jobb her, altså. Det var noe budgreier, og det skjedde under en låt.
1: Ja.
0: Jeg kjøpte en båt. Ja. Det er det dyreste jeg har kjøpt. Ja.

0: Ja, bare Andy. Flue på veggen der, ja. Men det ikke det vi jakter på. Flua får bare være der.
1: Det må være der. For det vi jakter på i dag, det rett og slett deg som har fått vann i øra og som ikke vil ut igjen. Du behøver ikke ha badet, du kan ha dusjet selvfølgelig, eller litt av andre ting man gjør i vann, ja.
0: Nei, nei, men det den der irriterende når du liksom får vann i øra, og så vil det bare ikke ut.
1: Og så det sånn propp som du prøver.
0: Ja, den der proppen der, og så du driver hele dagen går det, så hører du ikke så godt heller. Så det som kan skje i dag, jeg innrømmer det nå, når vi, nå er jakten i gang, så vi får bare slå åpne, men du hører jo ikke spesielt godt heller.
1: Nei, det det,
0: når, du har, når du i denne tilstanden, så det kan hende at den som kjenner en som har vann i øra, må si fra her.
1: Ja, det kan være rett og slett. Det er jo mumler noe på rådet, jeg hører ikke hva han sier. Da kan det være deg hvis du en av dem.
0: Ja, det ingen, jeg tror ikke det noen som har nappet på agnet enda.
1: Hvis du har vann i øra, så har du gode sjanser akkurat nå. Lykke til. Send inn i NRK Radio-appen.
0: Det handler om å ha vann i øra, som ikke vil ut igjen. Det er det jakten. Er det deg vi jakter på?
1: Det ikke meg i hvert fall, så det må være deg.
0: Jeg har ikke vann i øra jeg heller, vet du. Jeg veldig glad for at jeg ikke har det
1: også. Jeg også.

0: Tree, og vi har hatt en jakt pågående her i morgen.
1: Og i dag så har vi jaktet på deg som har vann i øret. Og da må jeg spørre da, Svein Inge, har du vann i øret?
2: Vann i venstre øre siden lørdag.
3: Det må jeg bare si, altså.
0: Altså, siden lørdag, jeg gett.
2: Vi har tøya og dratt i det øret, men det en propp der, altså.
1: Ja, hvordan endte du med vann i øret siden lørdag?
2: Nei, da var vi på Dypeglå, jeg og datteren min, og så skal vi liksom tøffe oss litt, da, vet du. Tror fortsatt noen og 20 år. Så da var det litt hopping fra badeplattform og litt sånn, da, så...
0: Ja, var det baklengsstup, eller?
2: Nei, det var ikke baklengs. Jeg vet ikke om hele den massen kommer baklengs lenger.
0: Men nok, det må ha vært et stup da, og litt under vann, siden du fikk vann i øret.
2: Det var stup.
1: Men er det litt ekstra sånn at det saltvann, tenker jeg?
2: Ja, saltvann det det beste, synes jeg, fortsatt.
1: Ja, i øret.
0: Ja, det bedre med saltvann i øret enn ferskvann i øret, tross alt.
1: Ja, det tenker jeg også.
2: Ja.
0: Men hva skal du gjøre hvis ikke du får ut, Svein Inge?
2: Nei, si det. Nei, det slipper vel til slutt vel.
0: Ja,
2: jeg har gjort det nå tidligere sommeren, så satser jeg på at det går bra i år også.
1: Ja. Jeg tenker sånn, mot jul, da kommer den til å forsvinne.
2: Da kommer den, ja.
1: For da fryser det på, så renner, da går det til seg selv.
0: Men da skal vi sende et badometer til deg, Svein Inge. Men,
1: og et skraplåd.
0: Ikke minst et skraplåd, det jo det som hovedpremien.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, det heldig uheld, så håper vi virkelig da, og inderlig at det ligger en million under akkurat det skraplåddet.
2: Ikke det hadde gjort seg.
0: Og Veilers, du har sommerferie. Hvor befinner du deg?
2: Nei, nå jeg på vei hjem fra Øra. Vært på Øra med et lass med papp.
1: Vann i Øra?
2: Så det veldig... Ja, et par garderobeskap og litt sånn. Det blir utrolig mye papp.
1: Ja, det helt sant.
2: Så det var det dagen min gikk til i går. Så jeg trodde jeg skulle svima et par ganger. Det var ganske hett med montering. Så...
0: Nei, men,
2: nå er det ferdig, så nå
0: ta deg et nytt bad,
2: er det ferie. Ja, i dag blir det ferie.
0: Ja, det bra, Svein Inge. Vann i øra og papp på øra.
1: Nei, ja.
2: Bedre med. Ja.
0: Men du, ha en riktig god sommer, Svein Inge.
2: Det må dere ha også. Så nyte været så lenge det varer.
1: Det skal vi gjøre.

0: ikke det her en sånn ultimat kjøre bil ut i ferien, ut i Europa låt?
1: Jo, vet du hva, jeg elsker den låta fordi det er så fantastisk lett å finne andre stemmen på den.
0: Er det derfor du elsker den?
1: Ja, og fordi det er fin låt da.
0: Ja, jeg føler at jeg er på ferie med en gang den der i øret, og vi skal langt.

0: Det Kate Bush og Babushka. Vi steller i stand til tirsdagsstøtt. Oi!
1: Nei, sånn.
0: Ja, nå må du ikke bråke så veldig. Vi må forklare først, Philip. Ikke starte.
1: Nei, jeg startet litt, ja. Jeg har kuttet sitronen allerede.
0: Ja, ja, ja. Jeg kan jo bare fortelle deg som hører på hva som skal skje her nå. Mm-hmm. Det tirsdagstest, det Philip som utfører, og vi skal prøve å lage nektarinis. Så en video, der måtte man da ha skåret opp en 7-8 nektariner i biter, ta ut stenen og legge i fryseren. Så det du har foran deg nå, Philip, det egentlig nesten, ja, i hvert fall 700 gram oppskåret nektarin som frossen.
1: Ja, og den veldig frossen, så det så vidt jeg klarer å holde på tallerkenen.
0: Men jeg håper den har ligget ute, for det skulle tines litt.
1: Det skulle tines litt. Den har ikke ligget ute i 20 minutter, men kanskje 10. Men skal jeg legge det da opp i denne mixmasteren? Jeg tror det litt for mye, faktisk. Jeg vet
0: Nei,
1: ikke hva plass til.
0: Nei, kjør på.
1: Ok, alt sammen.
0: Alt sammen. Ja. Helt til det toppet kasse. Helt til det sier stopp.
1: Å, det var kaldt.
0: Unnskyld.
1: Det godt det skal være varmt i dag, sier jeg.
0: Ja, men nå det sikkert bra nå, da.
1: Ja, jeg tror det bra nå.
0: Ja. Man må få litt å jobbe med de knivene der.
1: Ja, det sant. Mm. Sånn, skal vi si det nok? Eller skal vi ta? Nei, vi tar hele dritten. Sånn.
0: Hele sulamitten. Ja, nå vet jeg at den der maskinen må jobbe, for at jeg har ikke verdens sterkeste maskin. Sett i gang, jeg skrur ned volumet, for det bråker så fælt. Ja, og så må du hjelpe litt til med skjea, og du må dunke og ordne, og... Det der er jo selve... Jeg irriterer meg litt over de influenserne som legger ut videoene, for de har mye penger.
1: Ja, de har mye penger.
0: Ja, og de har råd til sånne maskiner til 10.000-vis av kroner. Jeg har en helt standard sånn maskin, og den var ikke billig den heller. Den kostet 1.200. For det er det som er problemet nå, Philip, at du får ikke has på nektarinen.
1: Nei, det det, vet du.
0: Har du ødelagt maskinen din? Vet du hva? Nå skal vi sette i gang Stein Torla Bjella her.
1: Hva sa du for noe?
0: For dette her kommer til å ta tid, og det godt at den låta her 4 minutter og 25 sekunder lang. Jeg skal hjelpe deg, ja. Det min maskin. Jeg kan triksa.

0: Torleif Bjella, Mark Ribot. 4.25 4 minutter og 25 sekunder har gått. Og du, altså Philip svetter over smoothiesmaskinen. Kom igjen nå. Ja, der får du helle over i skåler. Det så langt vi kom.
1: Ja, for skal vi si noe om prosessen her nå? Det jo det at alt... Du må ha en veldig god smoothiemaskin, vel moralen, tror jeg.
0: Ja, men gi meg nå, jeg må få smake.
1: Ja, du skal få smake nå. På den.
0: For det jo noe gørr oppi der.
1: Det ikke, altså, for de som ikke liker klumper, så ikke dette her ideelt, vil jeg påstå.
0: Og så skal jeg ha sitron og honning også.
1: Sånn, nå går nektarinene over i den her, ja. Og så skal du sitron, skal du få. Du smaker ikke til, men det går vel greit, jo.
0: Sånn. Og så en liten skvett honning oppi der. En
1: liten skvett honning, faktisk. Skal vi si, det skal vi få til, vet du.
0: Han minner meg om, dere vet, han der kokken i Muppet Show.
1: Ja, han vet jeg.
0: Ja, han...
1: Her, vær så god. Nå har jeg blandet godt. Det er litt biter, men vi jo glad i beter.
0: Da skal vi smake på denne nektarinisen. Det ser ikke bra ut sånn utseendemessig.
1: Nei, for den er hverken is eller slørs, på en måte. Den har blitt mer kompott. Kanskje?
0: Ja,
1: nå mistet jeg nektarin på gulvet.
0: Nei.
1: Ja. Åh, da blir det mye sølv. Nå skal jeg ha sitron på, jeg også. Sånn, og så må jeg ha honning. Mye honning, tror jeg, for det kan bli surt, dette her.
0: Det var ikke surt i helt tatt.
1: Nei, var ikke det der?
0: Nei, smaker nektarin,
1: ja. Ja, det gjør det,
0: Men det er litt utvannet.
1: Ja, vi måtte helle opp i litt vann for å prøve å få det til å bli litt mer isete. Nå skal jeg smake av.
0: Hvis du er kjempetørst, så tar du jo det her.
1: Ja.
0: Du sier jo ikke nei takk heller, hvis du er kjempetørst, og det er det eneste du kan få, det er det der.
1: Jeg må innrømme at jeg synes det smakte nektarin.
0: Ja. Men ja,
1: det... Det var godt hvis du hadde litt mye honning på, faktisk. Da fikk litt honningsmak innimellom. Det var litt godt.
0: Men det har potensialet, men akkurat nå, sånn som det ble her i denne tirsdagstesten, så tenker jeg, jeg liker rett å bare ta seg en nektarin.
1: Har det enda bedre, vil jeg påstå.
0: Ja.
1: Har det blitt sånn kaldt i tennene også?
0: Ja, den her, det var ikke noe vits i det her.
1: Nei, skal vi kaste bacon-terning her da?
0: Ja.
1: Ja, skal jeg begynne?
0: Vær så god.
1: Det blir bacon-terning kast 2.
0: Ja, det blir ikke mer enn det.
1: Nei, kanskje litt verre faktisk.
0: Det var influencer Ida Gran Jansen som jeg hadde blitt påvirket av. Så det jo hun som skal få kredden for dette her.
1: Vet du hva, vi skal sende dette her rett til henne i inboxen hennes. Så skal hun sitte og tenke på det selv.
0: Kan tänka på hvor god smoothiesmaskin hon faktiskt har. Jag har sagt nämligen för det.
1: Det kostar säkert sån 20-30.000 en smoothiemaskin, vet du.
0: Garanterat.
1: Men vi har nektarin i alla fall.
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Det var värt testen. Tärningkast 2 där alltså. Bra jobbat Philip.
1: Ja, nu ska jag rydda upp.
0: Det är inte din skuld.
1: Nej.

0: Den fineste Chevyen med Halva Prise og Maria Mena. Vi har lansert tema den perfekte kaffekopp, og slapp helt av, jeg har funnet den.
1: Du er så søt, Agnel, dere kan kanskje se om, men hun sitter altså og holder rundt koppen sin, som det den mest kostelige tingen du har.
0: Absolutt. Jeg har en, altså størrelse er jo superviktig. Den må romme litt, den må i hvert fall romme to sånne runder fra kaffemaskina, og så må det være plass til melk oppi. Og der vet jeg at folk drikker varme drikker forskjellig, men jeg trenger litt melk da. Og så er den tynn nok, og så er det god plass til fingrene, den er hvit, og så er det Star Wars logo, og så er det et pent bilde av Darth Vader.
1: Var det viktig at det var Star Wars, eller?
0: Nei, jeg liker Star Wars, absolutt, jeg har sett det meste, så jeg, det er positive konnotasjoner til tema, men det viktigste er egentlig, altså sånn, hvordan den er å holde i, og hvordan den er å... Du er så søt.
1: Jeg må bare si et kort ord om min favorittkopp. For det at jeg er jo, vi har jo etablert det litt surpump, men jeg blir veldig glad av kopp, en god kopp. Og det som er veldig viktig for meg, det at den er stor nok. Jeg blir pottesur av små kopper.
0: Stor nok er viktigst.
1: Stor nok.
0: Grete har delt sin favorittkopp. Det er den hun drikker morgenkaffen med i sommerferien, når jeg er i Moen i Valle i Setesdal. Det er et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten «Best day ever». Og hvor «day» er skrevet med gullbokstaver. Ah. Den koppen gjør meg glad, og det beste er at den gir meg store mengder deilig kaffe.
1: Ah, helt enig, Grete. Inne på appen NRK Radio så vil vi gjerne høre om favorittkopper, og Helge sier noe som jeg synes var litt kontroversielt, og det er at han drikker kaffe av glass.
0: Det går ikke an
1: å lage.
0: Altså kontrollrommet vårt protesterte den, det er ikke lov.
1: Og så kom det også en melding her fra Thea og Trond, som er på vei til Sverige, og de sier at hei, min favorittkopp er en julekopp. Jeg drikker kaffe av den hver eneste morgen, og har fire stykker av den julekoppen som rullerer hele året.
0: Ja, det var i Thea og Trond, mens Toril, hun forteller min beste kaffekopp, NRK P3.

En kopp. Uten hank, smal nede, vire oppe, hvit utenpå, lyseblå inni. Den får ingen lov å røre, og ingen, altså inkludert å vaske. Jeg skjønner, man må holde på kaffekoppen sin, man må passe på den veldig godt. Sånn som jeg, lar den ikke gå i vaskemaskinen, for da forsvinner den, vet du.

0: Delara der med sjelen. Og noe som kan være godt både for kropp og sjel i disse deilige varme dagene.
1: Det er jo kropp og sjel.
0: Ja, Finn Mørge var ute av studio her en stund. Det å ta seg en dukkert og bade rett og slett, det er jo helt fantastisk for alle som har mulighet til det. Spørsmålet er jo hva du liker aller best da. Er det saltvann? Er det sjøen rett og slett? Eller liker du deg best i ferskvann? Eller er du en som sverger til basseng?
1: Du kan huke av for det alternativet som passer deg best i appen NRK Radio. Der har vi en liten gallup gående. Jeg stakk hånda ned i et basseng på morgenen i dag. Det kjentes fristende ut, men jeg kom ikke lenger enn det. I går var jeg ute ved sjøen, og der var det visst nok 25 grader, sånn, i hvert fall inne på grunna. Og et stykke utover, og litt lavere ute på dypet. Men ja. Nå er den her, også badetemperaturen.
0: Du kan gå inn altså i appen NRK Radio på avstemmingen der, og så har du absolutt mulighet til å utdype det også i en melding til oss til appen NRK Radio også der. For selv så sverger jeg til saltvann, men jeg kan være veldig glad i basseng på utenlandsreiser.
1: Ja, ja. Så, der kom dens stemme til bassengen også. Jeg sitter litt lenger inne
0: ja,
1: til.
0: Ja, det kommer flere inn der nå.
1: Ja, så bra.

0: Men hvor liker du å bade da når det er så varmt? Ferskvann, skriver Kristine her.
1: Ja, mens andre holder en knapp på saltvann, det vil si de aller fleste.
0: Gå inn i appen NRK Radio og stemme.

0: Zimmermann riper I lakken. Det hett ute, det vet vi, og ekstra varmt om du jobber utendørs I sola. Da. Det noen som svetter skikkelig for tiden, og det taktekkerne.
1: Ja, kollega Thomas han har klatret opp I varmen der han møtte blant andre Finn Colombo Carlsen, som avdelingsleder I derbytak I Østfold. Så hvordan det på taket?
2: Det blir veldig svettepappen. Det jo varmt. Det viktig å få I seg nok drikke. Og det jeg jo sånn prakteksempel på kanskje ikke gjøre det, så det begynner litt sent, så det blir veldig mye væske på en gang da. Men det, jevnt inntak vel kanskje det beste. Det jo, eller hvis ikke så ofte vi har så varme I sommer, så skal vi ikke klage eller når det første vær bra. Jeg veldig på det at de skal drikke mye, at de har med seg vann opp, og at de ja, tar den pausen de må da. Jeg ikke den som... Jeg størst pådriver når det sånn som nå, for jeg vet hvor varmt det kan være. Det selv har jeg opplevd en sånn overoppheting og solstikk, så det, jeg vet hva det vil si.
0: Det må da tøffinger da, når du jobber I den varmen der.
1: Ja, håper man har skikkelig solatt.
0: Ja, men hvor varmt blir det egentlig? Altså, Thomas han tok med seg en temperaturmåler, han, og så lot den gutta på taket gjette hva slags varme de faktisk arbeider I.
1: Jeg tror de fikk sjokket.
3: Jeg tepper 45, tenker jeg.
2: Da sier 50, da.
3: Ja. Det ikke rart man svetter I dette året.
4: Hvor var det?
3: Det mer enn jeg hadde trodd.
2: Nei, jeg visste faktisk 60 grader, og det var jo veldig mye mer enn jeg tørte å gjette på selv. Men vi vet det varmt, det kjenner vi jo. Men ja, det blir jo litt betenkt, jeg ser det.
0: 60 grader altså, du jobber I 60 grader og ikke mye lufting heller.
1: Ja, det hørtes heftig ut, og vi som tenkte vi skulle ha et utesending denne uka, men klokelig sitter vi inne med aircondition, for ja. Det tror jeg hadde blitt tett. Vi hadde nok fått solstikk vi om, det virker det vel som vi har stort sett uansett.
0: Vi velger I hvert fall ikke et hustak hvor Finn Colombo Carlsen, avdelingsleder I derbytak Østfold, jobber. Du hørte også Atle Carlsen, som formann I samme firma. Men når de skal hjem fra jobb da, jeg litt spent på hvor de bader egentlig, eller hva de foretrekker, om det ferskvann, saltvann eller basseng, det fortsatt mulig å gå inn I appen og stemme, og ikke minst utdype det en melding til også.
1: Mens noen bare tar en dusj.
0: I saltvann?

0: I august så skal du også stå opp veldig tidlig. Da skal du ha soloppgangskonsert i Moss klokka 5. Hvor kom den ideen ifra?
1: Det må du spørre noen fra Moss om. Jeg aner ikke hvor det kommer fra. Men jeg tenkte, ok, det har jeg ikke gjort før, så hvorfor ikke teste det ut? Jeg går ut ifra at jeg kommer til å møte liksom en hel gjeng med litt sånn friskusser, som er også kanskje en sånn type folk jeg ikke vanligvis spiller for. Men jeg gleder meg til akkurat den. Det blir litt spennende å se. Liksom, er det en gimmick, eller har det noe for seg? Er det liksom deilig å sitte der og liksom se dagen ta form mens du liksom hører på noe du liker? Og altså, også for min del å sitte der og spille liksom, og kjenne på det på den måten.